り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのがもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた感

0: 自問自答、それこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、
1: 僕らだけちゃんと本物に売ればいい。
0: それ以降、水素恋偽物ばかり花